0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Alltid musikk. Hele sommeren. MP3. MP3. Yeah.

0: Gotta get the love in and stop, yo.
1: Varmt i lufta.

0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om president Donald Trump.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Donald Trump anklaget Kina for valgfusk. Det sa den amerikanske presidenten under en tale i natt. Og ifølge Trump så har amerikansk etterretning funnet bevis på at dette skal ha startet rundt valget i 2020, der Trump tapte mot Joe Biden.
2: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
1: Men analytikere sier at dataen Trump peker på nå har vært kjent i flere år. Det forklarer reporter Eline Buvarpe Årdal.
3: Og store deler av velgerinformasjonen, det er offentlig tilgjengelig eller kan kjøpes lovlig. Å ha slike data, det gir innsikt i velgere, men det gir ikke mulighet til å endre stemmer, sier analytikere.
1: Nesten 5000 personer er nå bekreftet døde etter jordskjelvene som traff Venezuela i slutten av juni. I tillegg er flere tusen personer skadet. Det meldte landets myndigheter i går, skriver Reuters. Tusenvis av personer er også savnet etter skjelvene, og redningsmannskapene leter fortsatt. Men Venezuela har lite ressurser, noe som gjør at det tar lang tid. Derfor er det forventet at dødstallene kommer til å stige en god stund fremover. Har du tenkt å kose deg har du kost deg i sola denne uka? Nyt det mens det varer, for allerede i helga så kan det snu. Det melder Meteorologisk institutt. På Østlandet kan temperaturene droppe over 15 grader fra og med i dag, og i Troms og Vest-Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Og dette er en stor kontrast til været vi har hatt tidligere denne uka. På onsdag ble det nemlig satt en ny varmerekord på flere målestasjoner i Sør-Norge, med Nesbyen Todok på topp med hele 34,2 grader. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det sommer på MP3.
0: I hele verden. Og

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om president Donald Trump sin tale i natt.
0: Mathias Mikkelsen.
2: Because no country can be great without fair and honest elections.
1: Det sa USAs president Donald Trump under en tale i natt. Der kom han med sterk kritikk av det amerikanske valgsystemet, og kom også med påstander om at Kina har fått tilgang på dataen til amerikanske velgere. Under talen så ba han amerikanske politikere om å stemme på et lovforslag kalt Save America Act. Trump mener denne loven vil forhindre valgfusk ved at alle må vise fysisk bevis på at de amerikanske statsborgere når de stemmer ved føderale valg. Og han peker på at det høye innvandringstall i USA nå. Det forklarer reporter Eline Buvarp Årdal.
3: Men så det sånn at uavhengige granskninger viser at ikke-statsborgere, amerikanske ikke-statsborgere, da, svært sjelden stemmer i federale valg, fordi risikoen for bøter og deportasjon hvis de gjør det og blir oppdaget, den for høy.
1: Over 8000 har dødd av ebola i Kongo, og over 2000 smittet. Det sier myndighetene i landet, melder Reuters. Disse har blitt rammet av det sjeldne Bundibuyo-viruset. Dette har en dødelighet på mellom 30% og 50%, og det finnes ingen vaksine eller behandling for sykdommen. De første tilfellene ble oppdaget for under 2 måneder siden, og Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Har du tenkt deg et sommerbad i dag? Da det gode muligheter rundt om i landet, men stålsett deg nå for litt sjalusi om du bor lengre nord i landet. For mens badegjester i Oslo kan kose seg med hele 23 grader mellom klokka 15 og 17 i dag, må de i Tromsø ta til takke med en topp på 9 grader mellom klokka 7 og 10. Det melder Meteorologisk institutt. Stavanger og Kristiansand, de havna midt imellom, begge med rundt 20 grader på sitt varmeste. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Varmt i lufta. Helt på radioen.
4: Det sommer.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3. Fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om USA-Iran-konflikten.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Det har vært en voldsom eskalering av amerikanske angrep i Iran. Det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. I natt angrep USA mål i Iran for sjette natt på rad. Og ifølge nyhetsmedia, medier IRNA i Iran, skal sju personer ha blitt drept. Det var også store angrep på den sivile infrastrukturen i landet, sånn som president Donald Trump trua med for noen dager siden. Ifølge Wolasmal har viktige havnebyer blitt bomba, i tillegg til mål i nærheten av hovedstaden Teheran.
2: Og ifølge en oversikt Al Jazeera har laget, har minst fem broer, spesielt i disse kystbyene, blitt angrepet av amerikanerne. To flyplasser i Iran har blitt truffet av amerikanske bomber og prosjektiler, og togstasjonen i Bandar Abbas, denne viktige havnebyen, har også blitt truffet ifølge iranske myndigheter.
1: Iran har svart på angrepene og har sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. FIFA vurderer nå å straffe Argentina etter VM-kampen på onsdag. Det melder nyhetsbyrået DPA. Da vant Argentina 2-1 mot England og sikret seg en plass i VM-finalen, som da spiltes nå på søndag, som nå da skal spilles på søndag. Under feiringen viste flere av de argentinske spillerne fram et banner der det sto at Falklandsøyene er argentinske, og dette strider med FIFAs forbud mot politiske uttalelser under kamper. Det er ikke kjent hva slags straff det eventuelt er snakk om, men Argentina fikk i 2014 en bot for en lignende hendelse. Mange unge med sommerjobb opplever at de ikke alltid blir møtt som kompetente nok av kunder og besøkende. NRK har snakket med flere sommervikarer som sier at de ofte blir oversett av kunder. Sindre Hornes fra LO sier at de møter mye av dette hos ferske vikarer. De oppfordrer derfor alle til å være ekstra tålmodige og vise forståelse for at sommervikarer ofte er nye i jobben.
3: At du behandler deg som folk, det at du ser den som betjener deg i øynene i kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste er at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset i ferierøsje, da er det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: P3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om USA-Iran-konflikten.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Det kan bli en global energikrise innen få uker om ikke Hormuzstredet åpnes igjen. Det sier den internasjonale energibyrået, skriver Reuters. Vanligvis fraktes rundt en femtedel av verdens oljeforsendelser gjennom stredet, men etter at krigen mellom Iran og USA startet for over 4 måneder siden, har den i stor grad da vært stengt. Dette har ført til at oljeprisene har blitt drevet opp, og at oljelagrene i verden har da gått ned. IEA sier at de er bekymret for oljesikkerheten hvis situasjonen ikke blir bedre de neste ukene. Men USA har satt seg fast i krigen med Iran. Det sier reporter Tove Bjørgaas.
2: Dersom USA skal vinne denne krigen, så har de ikke så veldig mange alternativer. Da må de enten klare å slå ut alt Iran har rundt Hormuzstredet i luftangrep. Det har de forsøkt på før, og det har de ikke klart.
1: En av 4 studenter får penger hjemmefra hver måned. Det viser en ny undersøkelse som Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon melder NTB. NSO mener at dette viser at man ikke får nok i studiestøtte, og økonom Hallgeir Kvadsheim sier at det er vanskelig å klare seg som student uten deltidsjobb i de store byene. Han understreker også at studentene som får hjelp ikke gjør noe galt, selv om det kan være sunt å ønske å klare seg selv. På søndag er det duka for finale i fotball-VM mellom Argentina og Spania. Ekspertene trekker frem at begge lagene har sine stjernespillere med Argentinas Lionel Messi og Spanias Lamine Yamal. Messi kan bli den beste spilleren for andre gang på rad i en alder av 39, og så har du da 19 år gamle Yamal som er Spanias nye stjernespiller, og som da faktisk omtales Messi som sin store helt. Fotballekspert Bengt Eriksen sier det er umulig å spå hvem som kommer til å ta seieren.
3: Vi har altså Spania som er regjerende europamestre. Argentina er regjerende verdensmestre. Bedre blir det jo ikke. Det skal bli utrolig spennende. Det er nesten litt vrient, og det er pip åpent, vil jeg si. Det er dem som har den dagen og litt tilfeldighetene på sin side.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Varmt i lufta. Helt på radioen.
4: Det er sommer på MP3.

varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: sommer på MP3.
1: Yes, og vi er på plass her på favorittkanalen min, og forhåpentligvis din, nemlig MP3. Jeg har storkost meg denne sommer her. Det ikke det beste vær her ute I Trondheim I dag. Det skal bli rundt 15 grader og regn, men vet du hva? You know what? We will push through. Det går fint. Det går bra. Vi skal også ha besøk av en veldig artig og spennende gjest etterpå. Alt jeg kan gi som hint at denne gjesten voffer. Den bjeffer, ikke voffer. Og den befinner seg I Trondheim. Det kan du tenke litt selv da. En kjent voff fra Trondheim. Ikke Anton død, men en annen kjendisrund som har gått viralt I 2026. Gleder meg veldig, han kommer litt etter 12. Og jeg vil jo gjerne stille deg som hører på det samme spørsmålet jeg gjør hver eneste dag. Hvem det jeg har med meg? Send gjerne en melding inn I appen NRK Radio. Hvor I landet befinner du deg akkurat nå? Gleder meg til å se.

Marcus og Martinus med That's How You Know her på MP3. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Yes, jeg har fått en melding både fra Marcus og Astrid. Marcus befinner seg på Vestby og lytter derifra. Og Astrid, hun lytter fra Eksingdalen. Ja, det helt nydelig å få med seg lyttere. Og jeg ser også at det har kommet en melding her fra Frida, som har skrevet hei til manna. God fredag til deg. Elsker å høre på MP3 på fredager. Da vet jeg energinivået er litt ekstra høyt. Du har helt rett. Du har helt rett. Du kjenner meg så godt, Frida. Ønsker deg inn Martin Jensen med Solo Dance. Denne sangen her er linea helt... Jeg la den opp, ja. Og jeg også la den opp Arba i går med Dopamin, som jeg så ble ønsket seg inn litt tidligere i dag. La oss kose oss med den låten her.

0: Synger Dua Lipa.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Så jeg har fått en melding fra Trine som har skrevet hei etter mamma. Elsker at du sender radio på fredager. Jeg føler det er lenge siden du har vært på radioen. Jo, du Trine, jeg har vært litt borte fordi jeg har vært og gjort en annen jobb. Jeg har nemlig vært noe som heter superbruker, fordi nå i Trondheim så har vi et gammelt lokale vi sitter i, og vi har flyttet, vi skal flytte om en måned til et splitter nytt lokale i Trondheim. Superfint, nye, alt er nytt, nye studioer. Så jeg har på en måte vært en sånn opplæringsansvarlig hjelper for de som skal sende radio. Derfor har jeg vært borte herifra. Litt trist, men deilig å være tilbake. Så har du ønsket deg inn en låt. Uansett kan jeg få Swank Mami med Baddies, for du er en baddie, Tamana. Oh my god! For et kompliment å få på en fredag. Girl, tusen takk. Du er en baddie du også. Jeg har mest sannsynlig ikke sett deg, men jeg kan føle på vibben at du er en

Tiesto med The Business, og vi skal straks inn I litt kjendissnadder. Jeg har egentlig ikke valgt helt hva det skal være, men I veldig tid så finner vi en artikkel.

0: Baby Close med Dream About You her på P3.
1: Kjendisnader.
0: Yes, Mary Jo Campbell, også kjent som MJ, og moren til Kris Jenner er død, 91 år gammel, det melder TMS. Kris Jenner delte nyheten i et rørende innlegg på sosiale medier torsdag morgen. Det skriver hun at det ikke finnes ord som kan fange hva moren har betytt for henne. I dag tok vi farvel med min vakre mamma MJ. Det finnes ingen ord som kan fange hva hun har betydd for meg. Hun beskriver moren som hjerte i familien og takker henne for alt hun har lært henne. MJ ble jo en publikumsfavoritt gjennom sine opptredener i blant annet Kardashian-familien, sine ulike reality-serier. Der ble også seerne kjent med hennes kvikke humor, varme personlighet og nære bånd til barnebarna Kim, Khloe, Kourtney, Kendall og Kylie. Hun skriver jo også avsluttende i innlegget, altså Kris Jenner, hjertet mitt er knust i millioner biter, jeg elsker deg for alltid, mamma. Så saken er da ikke offentliggjort. Men altså, 91 år gammel, da har du søren meg levd et langt liv, altså, I will just say, godt jobba. Håper du på en måte finner ro hvor enn du er. Og så er det å være mamman til et Kardashian legacy. Det er ikke bare altså. Nei, men veldig, veldig trist. Og vi, de som sørger, de sørger med altså.

en nydelig låt av Aiba der. Begynner å begynne en år gammel nå. Den har kommet ut med nytt album som jeg trives godt med. Eller er det album? Jeg husker ikke. Det finner vi ut av etterpå. Låten er i hvert fall sympati her på MP3. Og vi skal straks til litt nyheter. Men før det tar vi turen til Victoria Nadine Kygo. Dette Can't Get Enough her på MP3.

0: me back.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
2: So baby, tell me, is this love? Is what we have something worth fighting for?
3: Og for en deilig låt å få All Is Fine med Is This Love. Et par minutter, cirka tre, så får vi den her på MP3. Før det tar vi turen til det viktigste av alt, nemlig nyheter, og de får du servert av Emma. Og det skal handle om USA og Donald Trump.
1: Emma Nordstein.
3: For USAs president Donald Trump redd for å tape det amerikanske mellomvalget I vinter. Det mener rådgiver I Civita, Erik Løkke. I natt så holdt presidenten en tale der han hevda at valgsystemet I USA utsatt for hacking, og at Kina har fått tilgang til data fra amerikanske velgere. Og Trump hevda da at amerikansk etterretning har funnet bevis på at det skal ha startet rundt valget I 2020, altså da Trump tapt mot Joe Biden. Løkke sier at det ikke helt ser ut som at Trump har kommet seg over det her enda.
4: Han jo manisk opptatt av dette 2020-valget. Han har jo ikke lyst å fremstå som noen taper I offentligheten, så holder han jo på å gjenta og gjenta at det var han som vant valget I 2020 at det var valgjuks.
3: Trump snakket også om et lovforslag som sier at alle må vise fysisk bevis på at de amerikanske statsborgere når de stemmer. Han mener at dette vil hindre valgfusk og peker på at det høye innvandringstall I USA nå. Over 800 mennesker har dødd av ebola I Kongo, og over 2000 smittet. Det sier myndighetene I landet, skriver Reuters. De her har vært rammet av det sjeldne bondibojo-viruset, som har en dødelighet på mellom 30-50%. Og det finnes ingen vaksine eller behandling for sykdommen. De første tilfellene de ble oppdaget for under 2 måneder siden, og Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Så skal det handle om noe annet, for mange unge med sommerjobb opplever at kunder eller besøkende ikke tenker at de gode nok. NRK har snakket med flere sommervikarer som sier at de ofte blir oversett av kunder. Og Sindre Hornes fra LO sier at de møter mye av dette til ferske vikarer. Derfor så oppfordrer de alle til å være ekstra tålmodig og vise forståelse for at sommervikarer ofte helt nye I jobben.
5: Du behandler deg som folk. Det at du ser den som betjener deg I øynene I kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset I ferierøsjet. Da det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
3: Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Norsten.
6: Tusen takk, Emma. Vi tar turen til været 17. juli. Bjørnevatten blir regn I ettermiddag og delvis skyet I kveld med cirka 16 grader. Malvik får 16 grader og overskyet. Askøy, 17 grader. Delvis skyet. Vet du hva, jeg kommer til å si delvis skyet 16 ganger nå, for det ser som det delvis skyet resten av dagen I alle byer på denne lista her. Men vi kan snakke litt om temperaturen. Arendal får 27 grader. Skien får 28 grader. Vikersund får 30 grader. Vel, gratulerer med de som har varmebølge, for det ikke hvile hetebølge. Det ikke vi her I Trøndelag per nå, hvertfall. Mer om været, det finner du rundt på yr.no, eller så kan du laste ned appen Yr. Ok! Yes, det navnet, og deilig å være på plass på MP3, favorittkanalen min. Og folkens, det bare å gjøre klar hundevennene sine, fordi vi har fint besøk I studio av en voff, som jeg gleder meg til å dele med dere om litt etter en låt her.

0: Is This a Love her på MP3.
1: This is Summer 2024. Det er sommer på MP3.
0: Det er helt korrekt, og klokka den har blitt 9:09. Navnet mitt Tamanna, og jeg sender radio her på MP3 som cirka hver eneste dag, I hvert fall hele sommeren, fra 11 til klokka 2. Og folkens, det bare å være klare, fordi vi skal ha besøk I studio nå om cirka 5 minutter av en, jeg vil si verdenskjent hund, jeg vil si Norgeskjent hund, en hundekjendis, og det ikke Anton vi prater om, det en annen hund som befinner seg I Trøndelag, som har tatt verden og Norge med storm. Hvilken hund det skal vi få vite om litt, men det bare å sitte klar, for vi skal få høre litt historien om hvordan det å faktisk være eieren til en hund som går viralt på blant annet TikTok og Instagram. Og før det tar vi turen til Miley Cyrus, denne låten heter Malibu, og du får den på MP3.

stjerne av den. Og det klart for den siste timen av Sommer på MP3 med meg for i dag og før helgen. Da må vi slå til. Hvilke tre låter skal vi ha inn i dagens side 3 på MP3? Send det inn til meg i appen NRK Radio.

0: Dine tre
1: på MP3.
2: Yes, og det er straks klart for dine tre på MP3. Jeg har fått en masse gode bidrag. Herregud, så vanskelig det skal være å filtrere ut tre låter. Jeg har også blitt litt overstimulert etter besøk av hund, så jeg har bare masse hundhår på meg, som jeg prøver å eliminere fra genseren, så derfor er jeg litt distrahert. Men dine tre skal det bli, og jeg har fått inn, og jeg ser at det er masse gode låter. Tre låter skal velges ut. Glemmer til å se hvilke det blir.

0: Line 3
1: på MP3.
0: Låt nummer 2.
2: Vi kan turen videre til låt nummer 2, ønsket seg inn av Carl. Dette er Golf. Med låta som er blomst.

Prøvst og Sara Larsson. Dine tre på Så tar vi turen til siste låt ut, Tiesto med Lay Low, en låt som har ønsket seg inn av Anonym. Dere må begynne å ta med navnet. Slutt med det der anonymtullet, fordi altså, greit, heller gi et kallenavn så jeg kan si noe. Vet du, jeg gir deg bare et kallenavn, Anonym, nå heter du Kosepusen. Kosekluten. Nei, det var en... det tar jeg tilbake. Det tar jeg veldig tilbake. Koseklumpen heter du fra nå. Ønsker deg Lay Low med Tiesto. Sikkert den du hører på når du skal slappe av og kose deg. Koseklumpen som du er. Dine tre. Dine tre. På MP3.

om 5 minutter. Jeg veldig klar for det, skal jeg være ærlig og si. Gleder meg til å slappe av, rydde huset litt, for det ser ikke ut. Hvis du som hører på skal gjøre noe artig, send gjerne en melding på det til Amir. Inn til sommer på MP3, som klar etter en låta her. Vi må jo få på litt sånn fredagsstemning. Louis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber. Åh, for noe deilig låt, altså. Despacito! Despacito!

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Du vet jeg vil at du skal bli Aros med nå. Blander av det jeg vil fly alltid på nå. Og denne.
1: Ja, det var noen av godbitene du skal få denne dagen. Velkommen skal du være. Først nå, oppdatering fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om krigen mellom Iran og USA.
0: Emma Nordstein.
2: Iran advarer om at de kommer til å fortsette å angripe amerikanske mål i Midtøsten dersom USA fortsetter sine angrep mot Iran. Den siste uka har angrepene og konflikten mellom de to landene økt, og i natt så mistet 7 mennesker livet i Iran. Og i dag så har Iran svart med angrep mot flere land i området som har store amerikanske baser. Den iranske revolusjonsgarden sier at de har ødelagt flere amerikanske kampfly. Iver Neumann ved Fridtjof Nansen-instituttet tror at dette kan bli en langvarig krig, og han redd for at Trump begynner å bli desperat.
3: Nå har han mistet ansikt flere ganger i Iran. Hva vil en mann som Trump gjøre da? Det tror jeg han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba eller det kan være Grønland.
2: Andy Burnham valgt til ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. Det ventes derfor at han skal overta som ny statsminister i Storbritannia på mandag. Burnham sier at han klar for jobben og lover å gi håpet tilbake til folket. I juni så sa statsminister Keir Starmer at han ville trekke seg fra jobben, og det kom etter flere dager med intenst press fra ministerne i regjeringen, som krevde at han måtte trekke seg, og at det var på tide med ny leder i partiet. Så skal det handle om årets store eventyr. Norge skårte mål. Norge skårte mål. For Andreas Skjeldrups 1-0-skåring mot England nominert til fotball-VMs beste mål fra kvart- og semifinalene. I nominasjonene FIFA sendte inn står det at den norske kantspilleren sjokkerte all, inkludert keeperen til England. Skjeldrup konkurrerer nå derfor mot kjente spillere som Jude Bellingham og Kylian Mbappé. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Varmt i lufta, varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det sommer på MP3.
0: I hele verden, og alltid der du
4: i appen NRK Radio.
1: Hallais nå på deg.
0: Amir Horori.
1: Håper alt fatters der du og at du nyter dagen. Velkommen igjen skal du være. Vi skal til låta som heter Lady, Hear Me Now ganske så straks. Men først du, her Rockboys sammen med Vinny. Låta den heter Håpløs. Yeah.

Vi elsker sommeren som bare det, og ikke minst elsker vi musikk. Den kombinasjonen der liker veldig godt også. Velkommen skal du være inn til sommer på MP3. Amir heter jeg. Jeg slenger gjerne med deg utover denne dagen, og så håper at vi kan være, om ikke bestevenner, i hvert fall venner. Du skal få lov til å bestemme deg selv også. La oss kose oss som bare det, og vi skal gjøre det med musikken som du liker. Blant annet så skal vi denne dagen innom Staysman. Vi skal innom Ylva, du vet maskulin låten hennes, den kommer. Vi skal innom Sara Larsson. Du glad i broiler? Så det bare å glede seg. Her det altså mange gode låter som skal løfte dagen vår. Det det som oppgaven min. Vi trykker på play aller først nu på Post Malone. Du skal få låta som har fått navnet Chemical.

Chemical av Post Malone fikk du på NRK MP3. Hei på deg, og riktig god sommer til akkurat deg. Jeg heter Amir, og skal gi deg en låt nå som jeg synes veldig mye om. Det et samarbeid mellom Brøyler og Chris Abelade, og jeg elsker introen på den. Bare hør her nå. Ja, det helt nydelig. Her det bare å feste sammen med guttene. Stemmene i hodet.

sammen med Carina Dahl, Søv når jeg dør. Skikkelig festmusikk fra den duoen der Hagle. Og de har jo samarbeidet med flere norske artister som jeg nevnte tidligere, blant annet Staysman og Sandra Lyng, og her altså med Carina Dahl. Her Sara Larsson, Ruin My Life.

du trenger. Ylva og låta hennes som heter Maskulin fikk du på NRK MP3. Jeg må bare si det, altså Ylva, jeg håper du hører meg, men jeg har jo gitt deg ganske mye cred fra starten av karrieren din, og det har jeg gode grunner til, for maken til stemme, og ikke minst den, når du opptrer live, helt nydelig. Ylva som ble kjent ifra for en del år tilbake, og gjennom på det stream-programmet heter, som TV2 hadde, så har du vært med på litt flere program etter hvert, reality også, Forræder har du vært med på blant annet, og så jeg veldig glad for at de siste årene spesielt, så har folk fått øynene opp for damer som leverer en vokal som helt vanvittig, og jeg la merke til at når hun var på VG-lista i år, så ja, da ble det liv i publikum når maskulinlåten hennes kom på, det skjønner jeg veldig godt også. Vi skal etter hvert innom flere som kan lage liv, blant annet Staysman kommer innom, vi skal innom Ava Max, meg og meg kommer også innom den låta der, vet du. Først nu, her trykker vi play på låta som har fått navnet Sunshine.

meg og meg fikk du av Ava Max her på NRK MP3 og akkurat nå så føler jeg at nå skal jeg gi deg sommerfølelsen hvis du ikke har fått det. Og hvordan skal jeg gi deg det? Jo, jeg skal ta frem en låt som Staysman har laget som skikkelig festlåt, skikkelig trøkk. Og så gjør han det geniale at han tar oss med på et fly og det til Spania og Gran Canaria. Staysman, vi klar.

0: Det er sommer på MP3
1: i hele verden, og alltid der du er,
0: i appen NRK Radio.
2: Hei på deg,
1: Amir Horori.
2: Og riktig god sommer til deg straks, så skal vi på badbussen sammen med DJ Mømø og Kjartan Løresen. Først nå så skal vi på skikkelig konsert, for det kan nå. Ray sammen med David Guetta, her Where Is My Husband.

koser deg på Granka, eller du har Norges ferie, enten du på jobb, eller har fått tatt noen fridager. Velkommen skal du være her, på, her I sommer på MP3. Og I dag så skal jeg passe på som vanlig å legge opp låta som skal gi deg sommerfølelsen, og ikke minst gjør dagen din bitte litt bedre enn det den allerede Vi skal I løpet av denne timen blant annet innom... Ja, Markus og Martinus kommer innom radioen din. Ja, Kygo kommer innom radioen din. Onkel P sammen med Morgan Soleve kommer også noen av godbitene. Og så skal vi, om ikke alt for lenge, innom Bølgen sin ikke verre, som tok helt av når den kom ut. Nå først så trykker vi play på godeste Ed Sheeran.

0: og sommerfølelsen.
1: Ja, og låta til Bølgen er ikke verre. Det var en av låtene som jeg håpet ga deg en slags sommerfølelse. Bare navnet Bølgen gir meg i hvert fall en liten sommerfølelse. Du fikk den denne dagen, så håper at alt er fint der du. Jeg skulle finne ut av når den låta der kom ut, og nå har jeg klikket meg inn på internett, har googlet, og det står her at... Nei, må ikke gå bort ifra den fanen der da. Der, 2020 kom låta ut, så det er jo faktisk 6 år siden låta kom ut. Oi, faktisk, i 2020, det er noen år siden også. Du, nå skal vi til vinneren av Melodi Grand Prix i år. Jeg vet ikke om det bare meg, eller tenker du det litt det samme? Jeg føler at de tidligere vinnerne, det liksom... Det har vært liksom... Vi har lagt merke til dem mye mer enn årets vinner, Dara. Så vet jeg ikke at det kan gå til at det bare er meg som ikke har liksom følt med i timen. Men du skal få lov til å tenke litt på det selv. Låten er jo en skikkelig festlåt. Den heter Bangaranga. Ja. Kanskje den tar seg opp etter hvert også. At det kommer til å bli spilt på veldig mange fester i sommer. Det vet ikke jeg noe om også. Men den har jeg funnet frem til ørene dine akkurat nå.

Ariel. Det er det låta heter, Ariel. Du fikk den av unge Særing her på NRK MP3. Og nå skal vi fortsette med tvillingene våre, som jeg må bare si, altså jeg stolt av de som bare kommer fra en liten plass og får vist seg frem til ikke bare hele Norge, men til hele Europa. De har fått det skikkelig bra til. Her med sommerlåta, vil jeg si. Belinda. Her Marcus Martinez.

Harry Styles og låten som heter As It Was fikk du på NRK MP3. Håper du har en flottes dag. Jeg heter Amir og gir deg musikk fra Alan Walker og Ruben straks, men først til Balenciaga, som alltid starter med stemplet sitt. Her kommer det. Der ja.

Og Ruben. Bli glad når norske artister samarbeider, og ikke minst får det til, altså, heading home den dagen. Og så håper at alt det flotte skjer der du Vi skal stille Madeleine låta som heter Villblomst. Straks kommer om bare 2 minutter og 18 sekunder. Først nå, her Tigerguttgjengen. Jeg ser

Trams fikk du på NRK MP3. Du, om cirka 1-7 minutter så kommer det til å skje noe veldig gøy, fordi da skal du få en litt eldre låt ifra godeste Chris Brown, og jeg sier det ikke mer, men den låten der funket til alt sammen. Det bare å glede seg. Mer sier jeg ikke.

oss som heter Fri fikk du av Street Boys på NRK MP3. Jeg så håper at alt fint, enten du har ferie eller en av de som jobber denne dagen I dag. Akkurat nå så skal vi til det som jeg sa, altså, det her har jeg gledet meg veldig til. For nå skal vi til en låt som jeg plukket ut som jeg håper gir deg en skikkelig bra stemning I kroppen din. Og ikke minst en sommerfølelse også. Vi skal til en låt som jeg tror 16 år gammel faktisk. Den her funket til fest, den funket til hverdags. Og ikke minst et tips fra meg til deg, den funket som rakkeren til trening også. Vi skal til Chris Brown ta imot låtene som har fått navnet Yeah!

0: en låt, Chris Brown, och låta som heter Yep, Yep, Yep.
1: Klar för mer musik? Strax får du denna.
2: Och denna.
1: På MP3.
0: To av låtene som kommer inn i radioen din om ikke alt for lenge, faktisk rett etter en oppdatering fra NRK Nyheter.
3: Og vi starter i Danmark.
1: Emma Nordstein.
3: Tre personer skutt etter skyting på et industriområde utenfor Aalborg i Danmark, det sier dansk politi. Politiet fikk først en melding om brann i en bygning, og når de kom til stedet så ble det avfyrt skudd mot dem. En politibetjent, gjerningspersonen og en annen person skal være truffet av de her skuddene. Nå ber politiet om at folk holder seg unna området slik at de kan etterforske saken i fred. President Donald Trump vil gjøre det mulig for folk å kjøpe tidligere tilgang til innleggene hans på Truth Social, det skriver nyhetsbyrået AP. For medieselskapet til Trump planlegger nemlig at ulike finansaktører på Wall Street skal kunne betale for å se innleggene noen få millisekunder før alle andre. Nå det flere juseksperter som kritiserer ordningen og kaller det for åpenbar korrupsjon. Og hvis du som bor sammen med noen som elsker golf, så må du nok belage deg på at de skal ha fjernkontrollen i helgen. For nå nemlig British Open i gang, som den eldste og muligens største av de fire major-turneringene. Kristoffer Reitan, Victor Hovland og Bård Skogen med på å skrive historie. For aldri før så har tre nordmenn deltatt i samme British Open-turnering. Foreløpig så det Reitan som ligger best an av de tre minnene på en delt 24. plass, mens Hovland ligger på en delt 41. plass og Skogen på en delt 107. plass, og turneringen den ferdig på søndag. Og så skal det handle om denne artisten. For om du har ventet 4 år på et nytt album, så vintertida endelig over. Lana Del Rey lover nemlig at det snart kommer ikke bare ett, men 2 nye album. Det skriver artisten selv på Instagram. Del Rey har tidligere fortalt om albumet Stove, og nå sier hun at det andre albumet på vei. Hun beskriver dem som sanger preget av tvil, håp og tillit til at ikke alt som går galt hennes feil. Og Del Rey håper å bli ferdig med begge albumene i løpet av 1 måned, men vi vet ikke når de slappes enda. Og nyheteren her på MP3, det fikk du av Emma Nordstein.
1: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
2: Det sommer på MP3.
1: I hele verden, og alltid der du
2: i appen NRK Radio.
0: Hei på deg!
1: Amir Horori.
0: Og god sommer til akkurat deg som har skrudd inn mobilen din, TV-en din eller radioen din på MP3. Straks Rock Boys og Mara sin låt som heter Seriøs. Men nå først så skal vi gi ordet til guttene i Bausa.

David Guetta og Kelly Rowland sin When Love Takes Over fikk du på NRK MP3. I dag så spiller jeg litt eldre låter for å ta frem noen gode biter som vi ikke må glemme også. Kelly Rowland og David Guetta sin låt var en av dem. Straks så skal vi til min favorittfestlåt. Broiler og Panda Panda har altså det eneste jeg vil å ha det fett. Du får den om bare 2 minutter og 47 sekunder. Ja.

må bare si også, broiler og panda panda, her har du ikke vært skikkelig god. Det eneste jeg vil å ha det fett, og en liten anbefaling fra meg til deg. Har du en litt dårlig dag en dag, ta den låta frem, så tror jeg virkelig at den kommer til å løfte av grinn, altså. Vi skal til Tiesto, Ava Max straks med The Morrow, men først nå, her Just The Way You Are.

på MP3. Låta har fått namnet The Motto, og du, straks så skal vi til. Vi skal til dine tre på MP3. Et menneske der ute skal få lov til å bestemme tre låter som skal spilles rett etter hverandre. Og husk at å ønske seg musikk skjer alltid via appen NRK Radio.

0: Låta, den heter Armen I Kermen. Du fikk den av duen I Hagle denne sommeren. Så håper at alt fint der du nå. Skal vi kjøre på med en liten trekløver.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Tre låter skal spilles. Oi, nå har jeg så mye energi at jeg må bare liksom roe meg ned her. Altså, tre låter skal spilles rett etter hverandre. Det et menneske som skal få lov til å bestemme det. I dag så det Trude som har kommet med tre låter som skal på radioen. Og I... Skal vi se her? Jo da, jeg ser her. Låt nummer tre Tante av Balenciaga og Kevin Lauren. En god låt der, det må jeg si. Og så skal vi til en litt nyere låt. Tobias Sten. Hånd I hånd kommer som låt nummer to, men den aller første låta, ja, dette er en låt som jeg føler kan brukes til ganske mye, og denne gir en power rett inn I kroppen. Heller bare kose deg med dine tre på MP3. The Black Eyed Peas og I Got A Feeling.
2: Dine tre
1: på
2: MP3.
1: Låt nummer en.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen. Helt nydelig titel som Ramon har laget. Du fikk den her på NRK MP3. Så håper du har det flottes hvor enn du hen I verden akkurat nå. Vi skal til Julie Bergan sin STFU ganske så straks. Men nu først så skal vi nyte en litt eldre låt av Paperboys og Madcon. Her Barcelona.

0: in Trondheim to all of Norway. Welcome to an hour of power. Kristoffer Løkke-Sørensen.
1: Det meg som tar ferie fra ferien for å henge med deg den neste timen her på NRK MP3. Det fredag, det tid for Golden Power Hour.

helt feil. Og så fikk gleden av å åpne Golden Power Hour Progressive Trans Special denne fredagen, 17. juli. Midt I sommerferien, forhåpentligvis for deg. Håper at du koser deg, at du har funnet et sted som varmt nok til kroppen din. Ikke for kaldt, ikke for varmt, men akkurat høypasse. Jeg tenker Stoffer, kan du åpne deg Rosby, Phil og Anton Bay, Aminto.

0: blottet for samfunnsånd og innsatsvilje. Nei, det skulle en ikke tro når en ser disse guttene og jentene fra Norges kristelige student- og gymnasiastlag, som frivillig har tatt på seg jobben med å bære
1: øl
0: på Sunnmøre.
1: Øl er

ganske bra inn nå, jeg. I Love You var det du fikk fra Phil og Anton Bay og Ev. I Love You. På NRK MP3. I Golden Power Hour. Jeg kom til å tenke på det. Jeg føler meg litt sånn som den der ferdigpizza-pappeske-reklamen med Vaselina Billefuggers. Nå har vi vært igjennom alt mulig, dere. Nå må vi gjøre dette også. Nå snakker jeg om musikksjangen også. Vi på Progressive Trance for øyeblikket. Veldig mye bra den kategorien her også, altså. Noe av det litt hardt, noe av det litt mykere. Akkurat sånn som det skal være på sommeren. Denne her skikkelig deilig. Dette Rossby og Endless Dream.

Entusiast. Startet I 2007. Ble snappet opp av Tella to XLC, en gammel

trøkket og alt som seg hører bør. Men noe som virkelig høres ut som kommer fra tidlig 2000-tallet. Feel og Chester Young. Dette her, ass. Never let you go. Straks skal du få en annen låt fra Feel også, som du garantert har hørt før I en litt annen innpakning, så hold deg fast.

0: Pirates of the Caribbean. Det er sommerfilmer. Så vil du ha noe som litt mer potent å se på enn det, men med samme vibe og ikke minst samme skuespiller Johnny Depp. Tør jeg foreslå Fear and Loathing I Las Vegas? Eller Rum Diaries? Det du å se på, som pass på at du har... Altså, ungen lagt, for å si det sånn. Dør Power, Golden Power Hour. Jesus. Kristoffer litt I feriemodus. Ikke helt med. Sånn det. Summer Love nå, og That Girl her Euphoria. På MP3 straks altså Adam Kio og Liesel. Du får Brighter.
1: Sol, sommer og alltid musikk.
2: MP3.

Get Brighter. Bare du fikk fra Adur Kjoi. Det høres ut som en majones jeg kunne fått på burgershoppet her forleden. Sammen med Liso. Det Golden Power Hour. Her det forholdsvis lav moral, høy partyfaktor, eller var det...

0: over Oslo. Ja, hvem kan huske slik en sommer og slik en varmer? Men her og frøken Oslo holder det gående, bokstavlig talt, på den opphetede asfalten, selv om termometret dag etter dag stiger til uvante høyder. 40 grader Celsius i solveggen. Jo, jo, men det varmere i Spania, og arbeidet må gå sin gang som vanlig. Men det finnes da folk som tenker på oss også. Og det som kjøres ut fra bryggerier og mineralvannfabrikker slipper sjelden å vente lenge på ansetning. Er det sant at ungdommen i dag er blottet for samfunnsånd og innsatsvilje? Nei, det skulle en ikke tro når en ser disse guttene og jentene fra Norges kristelige student- og gymnasiastlag som frivillig har tatt på seg jobben med å bære
1: øl
0: på Sunnmøre.
1: Øl godt.
2: Golden Power Hour.
1: Den naturlige forfriskning.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: Summertime. Y'all ain't ready for this. Let's go.
1: God sommer.
2: MP3.

0: Olé! Summer's back. Ta med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer, My Station. Med NRK
0: MP3.

0: deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.